ایسا ہی کچھ لگتا ہے اپنی سائیکل کے لیے. ویسے سائیکل زندگی کا سب سے پہلا ایڈونچر بن جاتی ہے اکثر. سیکھتے وقت چوٹ لگے یا گر کر سائیکل میں ٹوٹ پھوٹ آئے, لیکن سائیکل چلانا سیکھ کر ایک الگ ہی رومانچ ہوتا ہے. بچپن میں سائیکل کھلونوں میں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے, پھر دو چار سال کی عمر والی چھوٹی سائیکل کا الگ ہی آنند ہوتا ہے, اور دھیرے دھیرے سائیکل کا اپیوگ اسکول جانے کے لیے بھی ہوتا ہے. کئی لوگ سائیکل سے اپنے کام پر بھی جاتے ہیں. وقت کے ساتھ سائیکل کی اپیوگتا بھی اور مہتو بھی اب بدل گیا ہے. اب سائیکل ایکسرسائز کے طور پر کافی پریوگ ہوتی ہے. ہم سائیکل کے بارے میں اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں کیونکہ آج ہی ہے سائیکل دیوس. 2018 میں انتراشٹریہ سائیکل دیوس گھوشت کیا گیا تھا, اور اسے منائے جانے کا خیال سب سے پہلے آیا تھا امریکہ کے مونٹگومری کالج کے پروفیسر لیسک سبلسکی کو, جنہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سائیکل کا خوب پرچار پرسار کیا. اس کے بعد اس دن کو منانے کا نرنے لیا گیا. سائیکل سب سے سستا واہن ہے, اس کے لیے ایک نہیں انیک فائدے ہیں. پیٹرول کی کھپت نہیں ہوتی, پریاورن کی درشٹی سے بہت سرکشت ہے, ایکسرسائز کرنے کے لیے بیسٹ ہے, اور امیونٹی بھی بڑھتی ہے, اور وشیشوں کی مانے تو اس سے بیماری کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے. سائیکل چلانے سے دماغ زیادہ ایکٹیو رہتا ہے اور سکریتا بڑھتی ہے سوچنے وچارنے کی, ایسا بھی کہا جاتا ہے. تو بھائی وشو سائیکل دیوس کی ڈھیر ساری شبھ کامنائیں.

ملاقاتیں ہوتی رہیں، اظہار محبت ہوتی رہی، پر ملاقات میں شکوے شکایت کے رنگ گھل گئے، روٹنے منانے کا سلسلہ تیز ہو گیا، نزدیکیاں دوریوں میں تبدیل ہونے لگیں، نظریں خفا ہو گئیں۔